0: ferrio, zemanaka.
1: Som në tani e dhe mesë më rrje dhe vësullut.
2: Som e Miguel, dhe më rrëqi.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta...